kvällen till mina tysta timmar. Ifrågasätt inte mina svävande svar. Vänd inte mina

perrong. Om ett lysglimt du ser, da du smiler och ler, och du tror

ganska hejse så ungan får fri från skola. Och läraren det ska få lov till att puska sig hem. Tavla och krit är det ingen som vör när sola står upp klockan 12 rätt i sör.

0: Şerif.
1: Δεν με σαμμή
2: και με βέτη.
1: Για τα, για τα, για τα. Ska vi vara med och jojka?
2: Ja, men jojka alla
1: ihop. Ja, nu hör på vilket liv det blev nå.
2: Ja, nej, ja, nej, ja, nej.
1: Nå var det nästan så taket tog av här. Du verden, du verden. Varsågod, sätt igång du, Elvestad.

Ett hav av rosor och orkidéer smycker den gamle emigrantens sista och längste resa. Ett liv av drömmar, karriär och knust lycka är år. Du har loset din tofargade Ford blåtkapp till den allra sista highway.

grip om Gud sitt löfte, rikt och stort. Som dagen är så skall och styrken vara. Det löfte bär han fram till himmelns port.